0: Ricavaci.
1: Ma è assieme a Pinocchio. Ricavaci, ombro. Cioè, Pinocchio, voglio da ti darmi e da andò a Varsavia.
0: Caca, Saviet.
1: Ratti, se n'altra ti ho messo in ova, su, mi ha annontati. O lo doccia è esatto, non si è da un place.
0: Sutra, ci ho mandato a biti veliki, gospodin. O doi spesnatnika, posta ti dvije hiljade.
1: Ne vjeru i moji mladi čuoni, ma koji ti obećavaju da ćeš preko noći postati bogat. Sto su luđaci ili varalice, pa vrati se.
0: A ja međutim hoću da pođem.
1: Kasno je doba.
0: Hoću naprijed.
1: Put je opasan.
0: Hoću naprijed.
1: Sjeti se da se svi svoje glavi dječaci prije ili kasnije pokaju.
0: Obične priče. Doviđenja, Zriko.
2: Eto, tako je Pinokio dospio na polje čudesa. Svoje blago zakopao je u zemlju, mirno odspavao jednu noć i sad čeka.